0: 23:30, în care o cuvântăm cine în antena națională, cu vai cum a ultimul jurnal, vui se de dunene.
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.